momo hoki te he. Whakawhilo ake atu maha ka tālo atu ki te tātou nuku. I tēnei awhi awhi whōku ki te matango hui hoki o te alofa o te angare le mai o te tātou tamana i te langi. Ki tana tauhi kai mai hoki tana pui pui ma tana leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhitai hoki ki te atua. Kua pā mai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tono lima te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te hoka maoni o tōna aloha. Kai mahi e tōna angre lei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto e heki mahai. Ona tia kina pe tukuna fōngia i e te tātou matai. Ala tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua kama e ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te e ki tātou ki te mātango whiepea, o tāna pui pui ka mahi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou liki ko i Jesu Kiriso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua kahoi loa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potopoto mai i te awhiawhi tēnei. E ki te ai hoka tahi e ki tātou. Ki tana takitakinga, ki tana leo leonga, kai mai hoki tana whesoasoani mai. Ki luma ki o tātou tata eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kahi tātou i kila e te hoinga tātou ai teimu kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole vale. Tātou hoki na he atu atu vale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tā tātou tali tolu mone ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki mai. E iei te tālawhi tanga na lafi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i teimu umalawa. E he hoa he ani mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E hoa nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga malanga. Ko i hoki nā e soso ani mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna awafa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whisoa soani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, i a koe te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whisoa soani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te hoka mahoni, tōna awafa, kai mahi hoki, tana agare lei ma tana pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Vi hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmō lawa ke mōmōli he tātou kwa ka hoi tai lahi ki tō tātou atua. Ki tō nā lofa, kai mahi tana pui pui

me te tupu lahi e tau hoki lo te tatou atiake o te malo tenei ko te hoinga pālota a te tatou nuku. Kolongo tatou hoki ki ni. Mana tu manilongo na lahoanga ki te tūlanga tenei e ai a te hoinga pālota ma mahi ki nā pāti e nei. E kila mo ni hui mo kila toki loto te palmene. Kai i te anganga lawa tēnā. Ma he tūlanga ke i he tohina mō tau palota hui a hwai. Kai mai he ai ki te mōni ma te hako, ma te āmi o tonu o nā mana toka tū mai, ke te taki ai ia te o langa hwai ku tātou mutanga ki mua. Mana tū hoki ki te taimina tū mai e te National Party, lahi hoki nā hoka tohina na ia ai, tau tōonga, e hwai ki lātou te ma te ve ma ve, Ka he goro pena i he hoka tinonga o nga hoka tohina i ena i taimi kua tutu mai ai, ku hoi la tau ma pule ma takitaki o te tatou malo a tiake tēne o ni huila nei. Nei, ka toi hoka hou tēnā taimi, hoka hou nā manatu, hoka hou he taikilanga, kua hana hoki taimi mani hiuinga koe iei ai. Kai mai he ai ki nei manatu mani langona. Ni maalama lama pe ni poto mani mahani. Ke haka hai ngō hui e tātou ranga. Ke tali ai hoki ni maha tianga nei e ai. Ni haka hui tā uli. E vei ai ko te a tonga tāu te olanga cost of living. Ki te maulungo na tau nā hale. Ki te haihunga tā ke hoka heo ki loto ka ainga, he lawa te tupe maua, lahi nā pihine kua tapuni. Ki te tūlanga o te atiake hoka ka te tangata, atiake hoka te ka ainga, atiake hoka te community, ko ngā hinua, pitanuku, te atiake hoka te malo. Hainga tā tēnā, ko nā luki taula i e nā i te kilanga. Pē, ni ane ni mea mga tātou e hai ke ono hoka hai ngohi e ai te ati ake. E te tāua na i e ki tātou, ka hau ki he tali mau i ai pē, tali lelei ai kātō tō ai, nā hoka hi tāuli i e nā. Pē, hea he mea ke ono hai ki tātou, hea he hohuanga, hea he tonu ke ono tohina i ki tātou, ki te hea komite moni, o tēnā hoka tū, ke hoka hai ngō whia mā li e ai. Nā maha tinga e ai, mwiko nā luki tau e nei, hoka hoi ngai mwiki tātou i taimite nei. Ko tēnā te anganga e ai, i he tātou uruha lea tuki loto te taimi hoi ngā pālu taki tātou. O te tau hanga tēnei. Hei e he manatu pehe langona ke malalu tātou ki ei, e hoa tātou mai ki nei. He tāua lava tō langona hoka ali, mōko e lava. Hea hea ukilanga, hea hea uhuhuanga, hea hea uhulihulinga, hea hea upalota. Pe hea kope lei e ilunga la wakoi. Ka e hea kwa hea ai, te mahoi e iek ta au ke tua tuha manatu o ka alin langona. A ngā ki tūlanga tēnei e iei, te hoko moe moe tēnei o te hoinga palota te nuku. Ka he te mahoila tēnei ke doi maina mai ai, hihulu mai ai he tahi kikilanga. He tahi malama lama, he ata ki te ai koe, ke ono ki te ai au, ki te ai tua koi, he ohio heo tei. A wā he mea e lilo ma hena hena hema hema noa, ma he pāe atu i te hulihulinga koe iei ai, hakat ma hau hau. Ko te ala, hea he mea e tuhili ma koe kiei. E tāua pe te tāuna hoka tāua. Mo te hoi ngā palo te tēnei. Hua hoki laki tea. Hea te luki tāuna i ei ahi. Ka hea te hohoi hoka tū mai. E ki lātou i nei e ki kila ke tau vā. Mo hei no hoi loto te palimene. Ka hoki la hei ai. Te he te pāti ele mai koe. E vei ei lei nā hoka tū ki lātou. Kai kila, e e toka tū hoka pāti, ka e hoki nā tino e nau nau i tau kila ki ei, tau ka hewa, e tau muha i lahi ki nā hoka tū i e nā kila tō, ki nā policy e kila tō.
Ko te anganga tēnā.

Ia i unga nao tātou tā longa sfuma tasi minute o tia nele tu la hiva ili fasa usangu ala tātou o tunu un to'o sport ia wafo ilo usile fia meo tu tupu ia emesia i unga o tā longa ta itasi pe iona faa ngā solo ma ia ili tā mulisanga ili nefo i vaiaso ia manatu a ia maua pea ili tā po inga ia matatu faa nono manu mata mata fo i matilu itilu i tā po inga nisio faa ngā tama